sakada o buzë, sakada o buzë, sa mushte pa mundu ka dinë si din buzë, sakada o buzë, sa mushte din huasë, sa mushte stigma.